Pa je onda, ovo mi je zanimljivo, Stephanie Fobion, direktorica Centra za žensko zdravlje klinike Mayo, rekla kako studija ističe vezu između seksualne disfunkcije i loše kvalitete spavanja, što ona opisuje kao dva uobičajena problema za žene srednjih godina. Ako, kaže gospođa Stephanie, stavite pladanj sna i pladanj seksa pred umornu ženu, ona će svaki put odabrati... Zašto niko pred muškarce ne stavlja pladanj seksa? Kako divno. Dajte mi, molim vas, ovaj oval jedan sa zimskom i s pršutom i na ovaj drugi mi stavite malo seksa. Da vidim što ću odabrati.

Eto, dečki dragi, otkrili smo zapravo što ih najviše može napaliti. Da ih pustite da spavaju. Pa onda kad se probude, onda im upališ Radio Rijeku i onda malo nema maženja bez paženja, kako smo rekli. 6 sati 40

0: Giuseppe.
1: Zlatica Balas, Misečina. Kroz škuljicu od zaklopa celu noć curela Misečina. Kamara je požutela, ko da bi zlatom umivena.

0: Radio Rijeka.
1: Ispalo je dakle da ja ne želim voziti crveni auto, ja moram u potpunosti odbaciti tu tezu da je bio auto plavi, zeleni ili neke druge boje koja nije uobičajena u protokolarne svrhe. Na jednak način bi se zapravo postupalo s tim stavljanje crne fotke.
2: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži!
3: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: defolirat.
1: Ide super, šta radite popodne, se možemo naći?
0: Možemo.
1: Dobro.
0: Ali vi parkirajte dalje, znate.
1: Da, naravno, da me ne vidite sa crvenim.
0: Jer ja kao svaki pravi dotepenac u Rijeku imam bijeli auto, jer su mi rekli da je bijelo riječka boja.
1: A, dobro, da. Ma svaka čast. Dobro da nije plavi.
0: Plavo-bijeli bi trebao biti, ali čujte.
1: Da. Očekamo, ćemo s onom folijom proći ja i vi, pa ćemo napraviti od naša dva auta.
0: Bolje da prođemo s folijom nego s ključem po autu.
1: U svakom slučaju.
0: Hvala vam, poštovanje.
1: Bilježim se s osobi.
0: Kao i uvijek, zadovoljstvo mi je bilo. Senjujem se s respektom, Bog daj. O, kaže ovako, evo ovo sam ostavio za kraj današnje tužibabe. Najdraži, molim vas da Vedrani Rudan, koju pratim još od Poneštrice i emisije s Pukanićem, Igorom Mandićem i dva novinara HDZ-a, mislim da bi ona kao posebna iskrena osoba zaslužila bar jedan mural na Korzu ili Trsatu. Hvala joj na hrabrosti i smijehu koji nam je pružila. Hvala i vama. Eto, dobra ideja, međutim, nažalost, naša ili svoja Vedrana, ona je najviše bila svoja, a ne naša ili nečija, je ipak mnogima stala na žulj i onda nekako sumnjam da će vam se ostvariti želje gospođa Ivanka, ali eto, ja pročitao jer to je moja dužnost. Vaša je dužnost da ukazujete, da se bunite, da protestirate, ali i da pohvalite kad mislite da nekoga to treba. Zato ćemo biti tu i za tjedan dana sve znate 210777 i tuzibaba@yahoo.com.
2: Ispalo je dakle da ja ne želim voziti crveni auto, ja moram u potpunosti odbaciti tu tezu da je bio auto plavi, zeleni ili neke druge boje koja nije uobičajena u protokolarne svrhe. Na jednak način bi se zapravo evo postupalo s tim stavljanje crne folije.
3: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži! Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića.
1: Ljetno izdanje i posljednje izdanje Ljetne taktike uz našeg Lucijana Kostrenčića. Kako je išla pjesma sad ova Lost in your eyes? Lučo, napokon se sve vratilo na svoje mjesto, ti i ja u našem studiju.
2: Evo ti pet.
1: Dobro mi došao, jako mi je nedostajala ova naša suradnja. I ova taktika.
2: Svašta je bilo po ljeti.
1: Imamo tu ljetnu taktiku. Doduše i ja sam bila još uvijek tu dok smo ju počeli raditi. Ok, to je ovako malo siromašnije izdanje taktike, ali da se naši taktičari ne prepadnu.
2: Ipak volimo onu pravu taktiku.
1: Mi volimo pravu i mi ju vraćamo. Punom parom se vraća taktika već idući petak.
2: Tako je.
1: Kada počinje službeno idući tjedan, onako sve po starom. 9-11. Što bi se reklo. Sve po starom se vraćamo na takozvanu jesensku semu, pa se onda vraća i pod navodnicima jesenska, odnosno cijelogodišnja.
2: Može.
1: Taktika. Lučo, naši taktičari, ja ne znam, dugo me nije bilo, pa ne znam jesu li ostali oni u onako.
2: Bilo je
1: naših taktičara, dobro.
2: Doduše, onih nova lica smo upoznali, one klasične glasove nisu zvali.
1: Išli su na godišnje. Znači, da. nove glasove imamo u taktici. To mi je jako drago za čut. 210777, to je naš broj, a ljetna taktika izgleda tako da vam Lučo postavi jedno jedino pitanje. Dakle, nema glazbe, nema slušanja glazbe, nema ono, joj, hoću li prepoznati, samo jedno jedino pitanje, pa živi bili, pa vidjeli. Ali, ono što je još novo, Lučo, osim toga što smo mi svježe odmorni, možeš misliti, je i naš novi sponsor.
2: Wow,
1: čovječe, znaš šta, kad Lučo se ovako tapša po trbuhu. Ja jako volim osobno otići ondje jesti.
2: U prvo ima marende.
1: Ja sam već lačna, ti...
2: Podne.
1: Volim otići tamo, pojesti nešto za marendu,
2: nije loše.
1: Giros Aristoteles, jesam dobro to rekla. Pravi grčki giros, originalni sastojci iz Grčke, veliki izbor svježih salata, jako fine kombinacije, ima tu salata svakakvih, jako je fino meso, ono trgano, znaš.
2: Što se sjetio filma
1: Moja grčka avantura, bravo, ono na plaži.
2: Kako se zove za Pupi kakas,
1: ali ima i moje grčko vjenčanje 1, 2, 3, 4, šta ne?
2: Ajme, koliko
1: ima? Nije da se ona udala
2: 4 komada?
1: Ne znam, ja mislim da ima 3 filma najmanje. Dakle, na Trgu Republike Hrvatske u Rijeci se nalaze, za vas nagrada 2 girosa po želji. Ej, čoveče, pa ja bi odgovarala na kviz do sutra za ovo.
2: Bome.
1: Na Porti Radio Rijeke će biti potvrda, a ajmo sad mi, evo, čim sam je rekla da se jede, krca to. Halo, dobar dan.
2: Ljudi su gladni.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Lijep pozdrav.
1: Kako ste?
3: Dobro.
1: Dobro.
3: Evo, pokušao bi sreću.
1: Ajde, onda Lučo postavlja pitanje.
3: Možda čak i znanje.
1: Ajde, možda čak i znanje. A ovo tu, za ovo vam treba, kako bi rekao, šta treba za ovo? Možda ne toliko znanje koliko upućenost, a?
2: Da. Vraćamo se glazbi, ne u obliku pjesme, ali ovo je više onako usmeno pitanje.
3: Dobro.
2: Može?
3: Može,
2: evo. Sete. Ovako. Znate li tko ima najviše pobjeda na festivalu MIK? Govorimo o glasovima publike.
3: MIK glasovi publike.
1: Da.
3: Ukupno od kad postoji ili sad, od kad je vraćen?
2: Vraćamo od 64. Od prvoga MIK-a.
3: Najviše pobjeda od prvoga MIK-a. Ups, kad mi je rodio. Pamtim nešto recentno.
1: Da.
3: A možda Mario Batičaka je opucan.
2: Nije,
1: ali dobro, okay. Hvala vam na hrabrosti.
2: Nije loše,
1: niste loši, hvala, čao, bog vam. Halo, dobar dan, sad će neko
2: četiti. Zašto Mara ima više drugih mjesta nego prvih.
1: Da. Halo, dobar dan.
4: Halo.
1: Slušamo.
4: Čujemo se. Je li Toni Kljaković?
1: Bravo.
2: Je.
4: Ali bolje bi bilo da je Dule. Ali mi navijamo za Duleta.
1: Dobro, mi navijamo za Duleta. A čas ste ovo znali, imali ste spreman odgovor?
4: Ma, znali smo mi sve to.
2: Koliko ih ima, znate? Broj?
4: 7.
2: 7, točno, 7.
1: Bravo.
4: To su već 4 Girota.
1: Bravo, vi ste sa... ovo vam poštujem, da mogu, dala bi vam 4 Girosa za ovo.
4: Hvala.
1: Svaka čast, ovo je bilo brzo.
2: Vidi pravila se da, su pravila,
1: da,
2: zakoma,
1: vidi se da poznajete teoriju melodije Istre i Kvarnera.
4: Onako, trudimo.
1: Dobro, recite mi ime i prezime.
4: Matija Dlab.
1: Matija, ponovite prezime.
4: D-L-A-B.
1: Dlab.
4: Tako je.
1: Matija Dlab. Da,
4: Dubrovnik Labin.
1: More, shvatila. Matija, ovako, kad stignete, prođite na portu Radio Rijeke, tamo će vas čekat potvrda koju sam ja sada ispisala, pa tamo negdje iza dva kad ja finim, i onda s tom potvrdom u Giros. More.
4: More.
1: Ej, dobar tek, dobro se zabavite.
4: Hvala vam puno.
1: Ajde, čao, bog.
2: Dobro,
1: ja sam očekivala, odnosno ne očekivala, mislila sam da neće biti tako brzo.
2: Ma nije teško.
1: Nije teško. Dobro.
2: Lakše je kad nema pjesama, ovo ide brže ovako.
1: Čuj, mislim. Sponzor ostaje isti, Girosi ostaju do tu, daljnjega. Dragi ljudi. Do daljnjega ste s nama u taktici u 11.30 svakog
2: petka. Ti si tu zakurila u klimu, meni je čak i friško.
1: Malo ti je friško, da. A Lučo moj. Ali da ja to malo...
2: kraj ognjišća da se malo zgrijemo, more.
1: Čemo se stepliti malo?
2: Ajmo.

0: bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

ovaj koji je uteko, kaže Katy Perry. Nezgodno, ja tražio neku pjesmu za petak, pa našo petal. Dobro, nećemo sad za jedno slovo. Duše drugčije se kaže nešto kao petal ili tako nešto. Ima nešto veze s cvijećem koje pomaže da ptičice slete na nju. Primjereno proljeću, a mi ćemo ljetu za par minuta. Do tad slušamo Petal i Ariana Grande, novi hit.